de kasa che izwa ifono se se ni amaka boni agu masumu no boni no ana baba musuo na di amaka na na meye otiwa kasa papa che rade na nyama papa nyina ye rade dia na ni obeka che rade no so eno ana obeya ifise rade na botu fuo eno de ni si ya hinfu akunya so Onya mi na ba ma panyi fu eno di won sisi ama ma so enye ma papa nyina yeria asase ni na de dodo yeria de dia